0: Radio Ultra w internet. Na www.radioultra.bg.
1: Imalo jedno vreme, hubavo momiče, i tvrdo vjerovah će do kraja što običam.